qانداق ماشالله سپری چکه پرانشیب مانسا به کنولی خولدی که اند کنولی خولده شو گپ شو پران تیمیسی دیگه میاده ده اند پران تیمیسی جایی دی بوسه هشون دا کنولی بوده از راهلا پران تیمیسی آیاکت مایاکا یا که مسا یکسینگ برسن آتشیامان کاج بوسه اندن یه واسا ورش بالگان تهیش بالگاش بوده بعد چونام با بالاسنم دا از راهلا آیاکت مایاکا لکیت کو تلاب مانگان چه تزی که دیمه سباشن دمود ماجد خل چه دب تلاب مانگان چونام با اندن نلکه دادیس کپالگ کلگان بالام با اشتهال بام مساخش کلپ شوند ایاکش کنولیک مانگا باید بر آموزش دستم از ما و جان آنا دیگه نقش نه تلاب کردن شو تلاب لب ویچه اون داره سه امین جاییش بکم از دنکه جان آنا نام نقش نه آلمیس

0: گرم که چون
1: چند یول روان است چند چند چند چند یول روان است
0: چند چند یول روان است
1: چند چند کوش مال یول روان است اصلا که من کار یول است ماشین سال که پوشش جان
0: ماکل بود رحمت عبد کریم کار رحمت ها بعض بر قسم از بر قسم شونده مو قطر بر شوپر لوا که دب ما و آن لطف مثال خاصا کویپت سال کن قرصخ بوسخ بومم دا گپ دور کمی دو لاغ جمع لیکن به قطر پیش ما یمان دا دب بعض دلک بزم اخمدو کش کلپ اش یولا دا مثلا اش نینکی بر اهمیت نمدا قولی سانس شون قسط واقعان از نینکی شو چراغ ما اورب لپل دت دب خارج طرف نه ودک طرب آشنده ایریگ نانز نکن نیم زوری تو هم است. اشتیمانس کرد. مثلاً سیز اولدرابات سیز دورا. اولدراب اشتیمان مام دو دیسیز. اولدرگانه زمین یوزانز گه. بلکه مجدی شانز با دو. لیکن اولدرگا وقت دا مدوق بعضی شلان چو سیز توسلوب کلی باگا وقت نانز لان. لکه اولدرمای باگا وقت نانز تریش ترسانز. بر مینوت پرک با مو یخ ما. بر مینوت پرک. بعضی سالا پکان. مثلاً یوکر سرعت داشت ولادم اشته خود کن. مثلا سیز نهایت اولدراب میگه برسل استا ابتو موبایل دیگه برسن تاشلاب یوت کت تانزوا بیاره ماشین از دو توخت توپ ماشین دن چیپ بر چونکر رخ نپستم بر توت پس نی پاچ باور لختلم هیلک ماشین کپ بودم داغ کارسونز که این از دن کپ بودم بنا دن وقت برکنی که اونچ ولاد چونه مسیگ نیست خالصس امت بلکم ازون مسابقه وقت برک سر چونه رخ بودش ممکن لیکن قصقار لختلدا بر 50 کیلومتر لق من دارم مسابقه ده یوکر سه تاش ولاده بهش چهام میاد برای 800 کیلومتر لک مسابقه لیم مسابقه ده شهر چی دم هم شوند دک بعضی ابتدا بله شوند دک سیدن اولدراب چراغلان اورب سیگناللان چلیپ اولدراب بود نه گوار دگان ده دب بینو بردم دیکی باسنگز خزل چراغ سیدن ساخلاب توگان شوخل آلت ده بود کن چونکه اولا جدی ابتدا بله ایده کنوب قاگان باقاش که یوزه یوز جدی ای ابتدا بله ایده کنوب قاگان شون آشن دک هدیه میشه یوزنی که اصل دیکی عادت بویچی ابتدا بله ایدهش عادت بویچی هدیه میل کی پس یشتی سکلدگان، جیل ولدگان، اشته که دیدم، یلان باغر دیدم، تیز سرعت دیدم دب، اشته قیدیم بگن کلیم جیل ولاب، خارش ترپتن سال، آتشگان چکرده آخ ولله بود کن، سال özümüz tutvalayla çok kaldık، چما، اشین سریشتر پس اخ ولد، اشته که دب نگوار میاد سونز یه چرا قوار سیز، اخشش دیگه، من دستلب دیگه وقت داد خاچام ما اشین داد تمتر می، هیدایم، اولدم دیکی قزل چراغ. یشیل چراغ ازگرسه بولاد دی، توختاب کامسان بولاد دی، آش قزل چراغ توختمایل برو، ایده بدم کسیم بولاد دی دب، چند دک انس رایتم، ان کینال غیرم، خوابا گوشه دونده، توختاب قلب دید، خوابا گوشه دون توختاب قلب، خوزغیم مای، ماشینن اوت یچ قلب، کینی گینیب کتیب، کینم دیکی، جیغ ماشین لان سرعت کنتم، یول نه، ان آخر دا قطنا ساختسه، هیده ب ماشین نه، یول دن چکر پیگن، حاضر منی کنیکتیم. راس این دسته پروتکل وقت سال و دکدا از درابر برسیم از گل قیل نینجا یول لب توفشون نه سن سانفانگو شمال یولی زاوت ترپ که مانگا یولا آخمر وایت اولربا ترپ که مانگا یولا واقو ها شو یولا حاضر دماشالله سال کب کن دب آب دیگر مپندم مشوری لب تو من مو تونج کتیم یولو چکان چقدا خزل چراغ تو شکتیم ماشین رو اوتون یچر پیوب خاتنا سخت سکیلپ جدیلش من دب یتک لگنتی شنو ولن هدیه لگن یول قوی ایله دب دل سری رخشی لگ مشوری لب تجمع
1: رخشی سه جام من نو
0: یخشی سه چه
1: من بودم یه مشاور پر یه ماشین هدیه کردم من میتونی که شکایت کنم ماشین هدیه رو نشون کنم کلم تعلق پیش میاد من یکیش میتونم کنم کردم من که استان دیگه من دارم دیگه تکه کردن یه نیرو، اون چیز ماشینه که پرس کرد کاتال کردن اینو نمر نل، نمیشنم.
0: شو.
1: نمی‌نامیم.
0: شو.
2: چه زودی اصلا کدوم؟